Mojeno i mami i tašti, je li dar vaš povodom imen da na uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju čerka Jadranka i zet Norbi.